hi akaswani trichanpur fm megahar sale pakhat point palian thoka huinsu mar program ani ngai thatu hai in reng in singka tha thaphur ni som ni pahni jingda ruk dars ruk mini som nga andri in voitu ka dinga ai hun khatna hong anita voitu ka ai hunahin christina sak umin latul leng asak hai engai thak ding ani latul leng amasataka engai thak ding nun lui lim nung christina sak umin asak ngai ti